Košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru.